0: ta olabanga buli wamu kibadde kitambula bwe kityo nga ayimbo kuva ku ntandikwa ne ku nkomero na buli stanza naye kati obadde olabanga stanza ebigambo ebimu bikyusa amakulu okusinziira ku butuufu bw'obuleego.
1: Mu mboozi gye mbadde munaye azzeemu okutubuulira ebitundu ebyakyusa ebyabadde mu luyimba olukadde naye nga byakyusiddwa mu lupya n'ennyimba yaabyo nga bwe yakyuse.
0: Kati bw'owulira ekitundu ng'ekyo abaana baleero katulwa ne choka nga ate mukiri ekikale tubale tugamba fa abaana baleero katulwane eyo nota yakyuse n'ekigambo nekikyusa amakulu ga

Radio Woods. Radio y'omuntu wa bulijjo. Mugamba mutya bakyali bange enkya lunaku lwakubiri. Tuli mwezi mupya. Guno omwezi gugenda okugwako we guti nga tuliji ku liji tuza nazo naga tuzisaba okuludde. Liji ku liji zonna zonna nga tuyisaba okuludde. We twebuuliza gwe ki kyosinza okwesonga mu liji eno. Liji ezigenda okubeera nga zitojera.